der fete almos ran tos medda bort. Og vega mindent ui vol rent da hos. För att het seiben vajban tittam alla leven. Mors mega lust och

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.

Och tid är spilling nu. Järve och halombo, halombo, halombo. Bui bälle och ett armo.